0: На Радио 1 смо слишали The Proclaimers. Добро јутро, Словенија. 20 е до 8. Јас сум Исток. Јули е па 28. И не замуди, че за една ура боста у студију 2, ки ста се мела тако рада некоч да се родил за многе жездеј највечи колесарски шампион на сех часов, Тадеј Погачар. Торе у Енкинем студију боста негова старша. Па први туренер туди и па организатор Поги Челенджа. Нас па здеј чака зјутарни спреглед лета. Крем де ла крем зјутарних хроник. Летошна згодна спомнати е у гоздових збудила мало зверјади ин Клара је, тако като чире дежелаку у Кочевју, шла на прежо.
1: Зјутрања Кроника на Радио 1.
2: Поздрављени, с вами сам Вероника Станко Новак. Prečasna pomlad vabi v naravo, kjer pa so se prečasno prebudili tudi klopi. Klara Jamrek je v družbi ustreznih sogovornikov. Kje ste, Klara?
3: Ja, na preži sem v družbi dveh lovcev iz lovske družine Flobart.
4: Aha. Ja, mi klope prečakamo tukaj na robu gozda.
5: Uh-huh. Ja, je, ustavimo jih še preden se začnejo spuščati dol v vas, po poldeh skakati.
3: Ja, pa jih lahko ustavite. Mislim, ja. Klopa je težko opaziti.
4: Če viš, kje gledati, ga vidiš.
3: Ja, jaz nič ne vidim.
5: Jaz sem ga imel lan 14 dni na nišanu.
4: Ja.
5: Na leskovmu listu se je skrival pa čakal, da skoč. Svina krvoseska, ej.
3: Ja,
5: lih je bil tok velik, da bi ga lahko šicnil, mi ga je pa mrjasec z leske dol snel.
3: Mrjasec?
5: Ja, na mrjasca je skočil pa zbežal, a ne?
3: Aha.
5: Stuh klopa.
4: Tamle je eden.
3: Aha. Kje?
5: Ja, Točen prot nam leze.
3: Oh, a res?
5: Ja, pst. Čez bliz je že.
3: Joj, pšš. A nam lahko kaj naredi?
4: Pazi.
3: Mi kar malo strah.
5: Ne, pst.
4: Kec, kec.
5: Oh, malo smo vas našponala, no.
3: Teta, nehat, no.
5: Ja, malo heca more biti, no.
3: Ja, če ste me prestrašila.
5: Ja, pšš, pazi, zdaj gre pa res. Pazi, lej ga.
4: Ja, pšš, tamle.
5: Mamo ga.
4: Bote čistih, pa pr mir, Klara.
3: Ja, sej sam.
5: Ja. Če bo na vas zlezu, se noč ne ustrašat. Ga vako izgrabla.
4: Ja, če sem ga bomo spustil.
3: Ja.
5: Ja, a že kaj čute?
3: Ne, noč.
4: Neč.
5: Pšt, sam pri mir bote, čist.
3: Ja. Se sem. Ja. Pst. Kaj bom pa začutila?
5: Ja, ne, pri mir. Sam pri mir.
3: Ja.
4: Pšt. Ja. Pst.
3: Mislim, da nekaj čutam.
5: Noč gledat, se ustrašil.
3: Kaj ne zdaj?
5: Ej, počakmo, da vidimo, kam bo zlezel.
3: Mislim, da je še eden prišel.
5: Jede, sej ga bom.
3: Gor pa nogi mi.
5: Ne, pa nič dol gledati. Nič gledati, se ustrašil.
3: Ja, ne moram.
5: Ja, ne.
3: Kaj?
5: Sej sem.
3: To sploh ni klop. Vidva me.
5: Ja.
3: Dej to roke stran.
5: Se smo samo.
3: Ja. No.
5: Wow.
3: Peče!
5: Ne, kam je pa kvas, kaj pa je bilo tazga, no?
3: Packa perverzna!
4: Mrazca
3: jagrska! Zvaljena! Veronika! Ugasen!
2: Ja, hvala, Klara. Toliko zlovske preže na klope. Ostanite budni, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.